0: 이한 아카시바니 투라 르착니 소프리기 탐포인 그 탐사 미터 미디엄 웨이브 바자 살착니 콜라치기 탐 킬로와츠 나시망 예 스테이션 코링 탕 탐프람 코 나소나 마닝아 달 하자그니 콜르 토프시니 September 자니 콜르 타리 로비바 탐오아 나시망 플라콘 다 탐니 프로그램을 음착소아 달 타리 소문 프로그램 코 소메란 박사 칸데케 가나 칭나 아 탐니 독바지 미트보 나시망 실롱 스테이션 코 아타스 카크 바츠 쿠브랑 코 나소겐 독치봉아오 마틴 상마 아르니도니 이 소나 미세한 기타 콘 아시망 나왔다킨 도클라치온 아시망니 남기 비앗케파 이 소나 미세한 기타 콘 아시망 크나앙겐 독숏포아우 아시망 바바라 상마니 세게파 나우 야마 프로그램 코크나앙겐 아탐니시 바중 아우 아시망 토키오스 프로그램 오 참 힌디 필름 기타 코크나소겐 스니콜라치오 델리 스테이션 코 비비드 파티 프로그램 콘 아시망 나왔다스카겐 졸졸 쳇바지오 힌디 쿠바랑코 Chetpaji meet pon asimang English kubrang ko bapsan station kon knaangin. Chetpaji meet ngo devotional Western music program ko atas kagin. Chet kolachio Delhi station kon asimang sports ken ko knaangin. Chet sopri bungao. Apsan station kon asimang na Hindi kubrang ko atas kagin. Skubaji English kubrang ko ban asimang knaangin. Skubaji meet chibungao. Spotlight program ko ban asimang atas kagin. Vivid party program kon asimang apsan station kon Skubaji meet kolachio knaangin. Walit kung baju Hindi kubarangko, chikung baji meet mo, English kubarangko, but kami chikung kulachin asimang vivid party program mo, chai git ko knasogin, jerang kong Delhi station ko asimang rili katz kagin. Yerang dala tami program rong ah, tawag tuk sain jaman no, dok baji meet mo ahon asimang Shillong station ko atas kagpa, chikung kubarangko knang ching naman gen. Yan Akashvani Tura.
1: Yamis tirang de tona kaizok dalio kai chaman genok
2: baba yan dakara chanirang ni nakna din namjawa na adi chigpa chanirang kodi don tong nasa nangjok ba
1: na juk dong na mai ko masia ang ku juk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba antang ni chana ska ko chu sokot na man na nga ko na wi jama
2: amba na cha pre timung jama no na sajo ko de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chigpa aro khari nang thot ko pa chanirang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani ni shu samja krang ko sa bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi atinga
3: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना
4: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा
3: अरे क्यों
4: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना
3: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते
5: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम
3: हाँ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट इसमें नो मिनिमम बैलेंस मगर फायदे काफी सारे ATM कम डेबिट कार्ड मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग पासबुक चेकबुक सब मिलेगा वो भी बिना किसी चार्ज के
4: अरे भाई
6: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही
7: बेवल निकानियर मेचिकरांगनि जंगि थांगानियो मुंगसों थेलाइगबा बाकुवानि गमन ओं थेलाइगबा नेरा नानाङा रोंथालान थाले दोंगानियाराल टुबेया आउजुंबो आरो नाकनि बेवल निकानियो जाखालगबारांखौ बदलनासखां आरो जामानो साबुनसि जाखसुजुंबो नाक मिथिं समयो छिना आग्रि नंगचिकपा नङास्तानिरां आरो साबुनरांखौ गेलबो
8: आनथांगो रोंथाले आरो दुंथवातना गत्ता बेवल निकानियो जाखालगबा फेत्रां बा बारारांखौ खोंथाब्रि बा दोक फ्राखोन बदलजुंबो आरो आगछायरा बतबो मानदेनि जंगि थांगानियो मेचिक बेवल निकानियारा नांगचोंमुतकबा ओङा হাই আনচিং ইয়াকো নিংরা এ রং থালে আরো রাসং ছাই রানা
7: নামগপা গান গিরকা নিয়ারা নাক ওনি না বাছিঙা উনি গমন রিপিংস খারাং আরো নুকটাং নি মন্দিরাং বক্সা ফারাক কি নাগান গিরপো
9: ইয়াকো জুন মানি নামগানি না ন্যাশনাল হেলথ মিশন ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গভর্নমেন্ট অফ মেঘালয় ইয়াতেয়া